0: sein, möchte hier sein und dann da sein.
1: Борщ FM. Наше головне завдання – створити простір музично-емоційного комфорту зі своїм настроєм та атмосферою.
2: Об'єднати українську громаду в Базелі. Тільки українську. І тільки українське. Чому? Тому що українське звучить смачно.
1: Кожного третього четверга місяця на хвилях Радіо X о 7 годині вечора.
3: Доброго вечора, ми з України.